Huey Lewis and the News of the Power of Love. Det er timen her mellem 11 og 12 nu med ham her, Nick Kamen, og hans I Promised Myself her på Radio Alpha.

hørte lige sådan den forrige time. Her var det Slyngveninden, Sanne Salomonsen med Where Blue Begins. Og så fra det østrigske, her er M over popmusik, eller popmusik.

Duran Duran og View to a Kill, James Bond temaet View to a Kill. Og så er det Texas, og nummeret her, In Our Lifetime med Sharon Spiteri i den vokale form.